Lūrīk jirī bā lō, o gu lūnē lēn jē, gāntā ngāntō mōnggō jī yīgā nē tā tū tsāmbā, cīk jē gāntē, nyamā nyāngā mē lōng gāntē jēntā tīntē kī mā jīng bā, o nāmbā tīntē chē chē, pēr rāng gā nyāngā gā tī kē chō yō bā, o tīntē chī yō rō bā, o tī tāng tī tī nā gu lū jirī. Tā tī nē shū gō gāntā nāng tēng kī sāng kē chū lū pēr lā tār sā rē shū lū gu lū tī khār sā rā, gu lū tī nā chū lū chē tā chē bā tī nē nāmbā jirā chīmbā rō bā. ལྷག པར དུ སྐུ་ཅུ་གི་ལ་ཅིན་ཡིན་ན་མ་པ་ལོ་ཙ་བ་མི་ལ་རེ་བ་སོ་གི་སྐུ་ཅུ་གི་ཆོས་གི་ཁྲོད་དུ་གོ་རྡི་ཁ་ཅང་གི་ཐར་ཅབ་ཆེན་པོ་རེ་མི་ལ་རེ་བ་གོ་ལུ་དང་ཡ་ཁོ་གོ་རོ་བ་མི་ལ་རེ་བ་གོ་ལུ་དེབ་ཡ་ཡོ་རོ་བ་ཨོ་དི་ཅེ་གང་གི་གོ་རྡི་ཙོ་རེ་ཐ་དི་ལ་དང་ཡོ་རེ་ཐ་དི་ནེ་དི་ཅེ་ཅེ་དི་ན་ཐར་ཅབ་ཆེ་ཤུ་ད
ta ka ga na lo gu lu nam dang di ba di chang le de ba din de chung ba ba la ti ne ti ng ge chu lu chu de ji che mang zhe ge de gu lu di di or ba da di che je mang zhe ji de chu lu nang de ge gu lu du si ka ni yor da ti ne shu gu de din de che je de zha an de chu lu chu de ka la zhe dang ya zhe ba zhe dang ya ge dang di ye ka le se na gu ge nam ba ba la o din de se che je kyeb yung go ri Shula di nangdwen di kandre resi na yang antangan zi rizek namba cheche yang gurki cheche tabiya yore lakpa dinda daruma ki, tibu ki, odu si tabiya cheche tang di khara za guru cheche tang che o dinda cheche rizek namba chile cheche tu tabiya yore Shema tamka nang si nipa di che Ta sumpa di khara resi na doba shepa re doba shepa siya di pyoge suju na lo la ta dimri kha la ta doba shepa di chiya di hajang kyeb chenpo chitre lakpa rutu 총세 땜제 강라 되바샤바디 제서디 시부주어바 되바샤바 칭아 진예가 근데 미딘데 요리 오카데부제 딘데제 이게 약점 유에바 어딘데제 다디 컨데세스나 되바샤바 제브드란다 가라다 코 되바 다야르바 되바 다야 인디담바 디 컨데치오 땜데두 주부도 당고 막발로 되바 당야 나마라 되바 당야 바발 되바 당야 아마라 되바 당야 게르브솔라 되바 당야 이내 컹바라 되바다야 컹베 낭세라 제비나 낭게 가와이나 가와데 되바다야 야 두게 될레부터 두게 레르세기 세기 야 두게르 되바다야 야 타르조 퉁으로 봐 타르조로 되바다야 야 컹베 나라레부터 쪽스 톰으로 봐 쪽들 때제 에네 쪽스디 베티스르레 투버레 쪽스디 주네 통야야므로 유레 투버레 제제 무마세로 컹제 되바장 등으로 봐 차라 되바다야 디네 주레 주자 봐 곤조여로 봐 어 곤조서라 야 되바다야 야나 딘데 되바단 사베슈라 마자랑게 지디 카라세나 소아라 민드윈탕 진정을 리주소라 이거 걸바라 되바당야 리주소라 되바당야 멍고지어리 안다 양카직 등뒤다 봐 미지그라랑 딘데 등거와 야 그셰 딘데 바등뒤다 봐 야 미레자다 야 미조 니자체제 어 딘데 당야 이도가 셰징은에 셰서 다디안다 카지이나 베디 셰지고라 땡게게 딘데 제제 직제레 주베 셰디 딘데 땡게요리 야 안다 디 이기기하고 유에바 안데 리퍼 김보 유바 딘데 테마라 람사 좀제 딘데 다야 동안 어다 돈저이나 지르다게 룩디 카레스나 직제 룩제 찬용바 냥아 숙여바 일 주부여바 냥부여바 어딘데기 넘버 동안 되바시야바 숨버지세 다 시버디라 카레스나 베스냐죠 베스니에디 컨데레스나 다 디니 당게마 잠베 튀르네 다로와 딘데기 근데 얀 칭 나가메 셰마담 그 리지레 동안 다 디 나가메 갑라이나 카레다 머미나 마라 주급탕 야마나 마네 제가 톱네 추 로용도 잡아 에네 딤데치야 딤데치의 문지도야 유르시다라 땅라치야 어딘데기 넘베 타네 레야게 딘데기 지루시도가 어디 진내 제자 나샤페라 제야 어딘데 제 야바나 머미 튼두 잡아 에 페피 제야 딘데기 제야 그 리지 레동아 내가 뭐나 저는 책도 숨제 공내 딘데기 달에 제마담 그 리지 레동아 다디 슈그 루규나라 컨데스 데브레스나 녜마이나 다와 추벌라 싱규 칼이나 원고 등두 잡아 총기나라 하잔 덜겹 침보요리 디 컨데스 제베 되삼난 게 계속 소소 댐비 제제 어 대배소스 신 그제스